Dead Composers, Johan Johansson, Dean og Gene Ween. Chopin sender natsværmeren videre til midnatstimen.

Paul McCreesh og Gabrielli Consort med John Taverners Song for Athene. Og inden var det Ulla Milman fløjte og Tine Rehling harpe med Forez Sicilienne. Klokken er 11 minutter i 7.